sågs på en tre dagars bender. Jag var ensam och hon var med sina vänner. Jag såg henne skratta och det var då jag kände att hon är rätt för mig och jag är nog rätt för henne. Men jag känner mig själv otroligt jävla svin, speciellt efter några glas vin. Du brukar vara bredvid, men nu är det inte vi. Sex, droga, alkohol har blivit medicin. Jag är helt besatt, hennes ögonkallar. Hur fan kan jag vara fast, bro? Jag trodde jag var över. Jag kan bara vara mig själv när jag kan inte vara någon annan. Och varje gång jag ser det, hjärtat stannar.

sågs på en tre dagars bender. Jag var ensam och hon var med sina vänner. Jag såg henne skratta och det var då jag kände att hon är rätt för mig och jag är nog rätt för henne. Men jag känner mig själv otroligt jävla svin, speciellt efter några glas vin. Du brukar vara bredvid, men nu är det inte vi. Sex, droga, alkohol har blivit medicin. Jag är helt besatt, hennes ögonkalla. Hur fan kan jag vara fast, bro? Jag trodde jag var över. Jag kan bara vara mig själv när jag kan inte vara någon annan. Och varje gång jag ser det, hjärtat stannar.

0: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.
1: Radio Bingo på Radio Tromsø. Hver mandag klokka 20.30. Nå får du også kjøpt bingoblokket hos Coop Extra på Bjerkaker i Strandveien og Coop Extra i Tromsdalen. Vær med og spille Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
0: Dette er Radio Tromsø.
2: Sportiga Marie har min sympati, hon är toppen. Hon följer sin plikt ut i sitt distrikt med hela kroppen.

0: sågs på en tre dagars bender. Jag var ensam och hon var med sina vänner. Jag såg henne skratta och det var då jag kände att hon är rätt för mig och jag är nog rätt för henne. Men jag känner mig själv otroligt jävla svin, speciellt efter några glas vin. Du brukar vara bredvid, men nu är det inte vi. Sex, droga, alkohol har blivit medicin. Jag är helt besatt, hennes ögonkallar. Hur fan kan jag vara fast, bro? Jag trodde jag var över. Jag kan bara vara mig själv när jag kan inte vara någon annan. Och varje gång jag ser det, hjärtat stannar.
1: Hjärtat slår.

0: kroppen som somnade på min kropp. Som tröstade henne efter varje bråk. Som stod och dreglade varje gång vi satt och åt.
1: Bäst musik hela dygnet. Radio Tromsø.
2: Det var! Mm.

0: Hejsan, det här är en hållbar i radiobingoen. Kvällens radiobingo startar snart. Gå in på radiotromso.no, köp dig bingoblocket, så är du också med och spelar radiobingo på Radio Tromsø. Lycka till!
1: Du hör på Radio Tromsø.
2: Mer glöd i vardagen. Ta en soltime hos Brun og Blida vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte i Brun og Bli sol-app. Rast, enkelt og alltid tilgjengelig. I Tromsø finner du Brun og Bli i Strandgata 5 i sentrum, og i Tromsdalen på Tonsenteret. Velkommen til Brun og Bli!
3: Velkommen til Industrikonferansen 2026, som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt i Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen den viktigste møteplassen i Nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.

0: Hejsan, det här är en Halvar i radiobingoen. Kvällens radiobingo startar snart. Gå in på radiotromso.no, köp dig bingoblocket, så är du också med och spelar radiobingo på Radio Tromsø. Lycka till!
1: Bäst musik hela dygnet. Radio Tromsø.

0: 34 3 4 7 nummer 7 8 nummer 8 18 1 8 11 1 1 82 8 2 33 3 3 83 8 3 47 4 7 76 7 6 73 7 3 2 nummer 2 23 2 3 37 3 7 4 nummer 4 61 6 1 26 2 6 54 5 4 42 4 2 64 6 4 66 6 6 Vær så god.
1: Bingo på 42.
0: To rekker på 42.
1: Samme som i sted.
0: 63,89.
1: Ja.
0: Ja. Skal vi se. Der har vi den. Og da var det jo tiende igjen.
1: Ja.
0: Greit. Bare les opp detaljene der.
1: Skal jeg lese begge rekken, eller?
0: Ja, du kan jo bare lese den øverste rekka di.
1: Ja, 7, 29, 39, 42 og 78.
0: Ja, den var riktig. Men, ja, men det er flere som prøvde å ringe, så vi skal se litt på den, du.
1: Ja,
0: hei.
1: Greit, hei.
0: Ja, der hadde Tine, hun hadde to rekker på tallet 42. Det var noen som prøvde å ringe. Ringes dem. Vær så god.
2: Hei, bingo på 66. Jeg er for sent.
0: Da er du et par nummer for seg sent ute, ja.
2: Den er god. Hei.
0: Ja, hei. Ja, men da ser det ut for at Tine fikk de 400 kroner for seg selv der. Greit. Da skal vi fortsette på tre rekke og 3000 kroner i premie. Vi har begge lykketallene enda med oss i spill, både 24 og 35. Jeg har lest opp 47 tall så langt. Og de tre siste tallene, det var 42, 64 och 66. Då fortsätter vi. 72, 7, 2. Nitten, en, ni. Femtiosex, fem, sex. Trettiosex, tre, sex. 24, 2, 4. 44, 4, 4. 1, nummer 1. 46, 4, 6. 41, 4, 1. 52, 5, 2. 27, 2, 7. 68, 6, 8. 50, 5, 0. 84, 8, 4.
3: Bingo!
0: Hallå, hallå, ja.
2: Ja, det var en bingo på talet 68.
0: 68, och bongnumret, vad det var?
2: 29585.
0: 29585.
2: Ja, namnet var Margaret Bonus.
0: Margaret.
2: Tornes.
0: Ja.
2: Ja. Och så talen 4, 14, 15, 23, 34, 39, 41, 40, 48, 58, 61, 68, 71, 76, 82.
0: Ja, det ser riktigt ut det. Det är flera som prövar ringa här, så vi ska se om det blir något kapplöp här.
2: Ja, ja. Ja, rätt. Ja,
0: hej.
2: Nej, hej.
0: Ska vi se. Hallå. Nej. Hallå.
4: Det var tre räcker på 68.
0: Du hade också tre räcker på 68.
4: Ja.
0: Och vad är bongnumret här?
4: 2559.
0: 2559. Ska vi se. Det var på 68. Ja, och vad är namnet här?
4: Issel Sörvång.
0: Sissel. Okej, okay, läs bara ditt talan.
4: 8, 14, 19, 24, 33, 46, 41, 42, 53, 59, 68, 76, 75, 81, 83.
0: Ja, den var också en god treräcker på talet 68. Så då får du dela med Margaret då. Det blir,
4: ja.
0: Det blir 1 500 på hver av dere regner med her.
4: Ja. Ja. Ja. Tack ska du ha.
0: Allt gör den, hej.
4: Ja, hej.
0: Ja, då hade vi inte vi upp med två vinnare här på, ska vi se, faktiskt är det fler som ringer, ja. Hallå, ja.
5: Ja, 50, det var för sent.
0: Talet 50 var efter 68, så det blir för sent, ja. Ja. Hej. Ska vi se, då är vi, då regnar med att vi är klar. Ja. Det är inte fler som ringer in här. Så då hade vi alltså två vinnare på, och den får 1500 kronor kvar då. Greit, da skal vi avslutte kveldens spill, og så vil jeg være minne dere om at dere må sende blokken deres inn til Radio Tromsø, postboks 2010, 9326 Bardufoss, eller ta bilder av hele spillsiden og første siden, og legg som vedlegg i en e-post. Fyll inn nødvendig informasjon og send til bingo@bardufoss.no. Og så vil jeg ønske dere velkommen tilbake på neste mandag, og så får dere ha en fin kveld videre her. Du hører på

0: Vi sågs på en 3 dagars bender. Jag var ensam och hon var med sina vänner. Jag såg henne skratta och det var då jag kände att hon är rätt för mig och jag är nog rätt för henne. Men jag känner mig själv otroligt jävla svin, speciellt efter några glas vin. Du brukar vara bredvid, men nu är det inte vi. Sex, droga, alkohol har blivit medicin. Jag är helt besatt, hennes ögonkallar. Hur fan kan jag vara fast, bro? Jag trodde jag var över. Jag kan bara vara mig själv när jag kan inte vara någon annan. Och varje gång jag ser det, hjärtat stannar.
1: Hjärtat slår.

Fan vad jag saknar dig nu. Varje gång jag är nitar. För allting kan gå i tu, men ett hjärta kan gå i tusen bitar. Varför är vi så förvirrade? Du sa fett sjuka saker, hela stället stod